0: kad će novi avizo?
1: Evo, već smo, neka promjena se dešava.
0: Kao ovaj tinin uvod bi bio zanimljiv dio našeg novog aviza.
1: Da, ja mislim da na našoj rođendanskoj zabavi smo dobili puno materijala za, pogotovo zbog Mare, najbolje voditeljice ikada.
0: A dobro, sad baš ono najbolje.
1: Dobro, meni si bila.
0: Ja, mene je strah da sam bila preglasna.
1: Pa, onda je to do tonca, on je trebao da te smanji.
0: Tako je. Ajmo
2: dalje. 7.
3: 1.
0: Ajde, Andreja malo stvarno si bila spora.
1: Pa zato što mi nisi dala poklone od 1 do 100, nego su bili malo raštrkani. No da nisam mogla da nađem.
0: Pa što si nisi složila to da ti paše?
1: Pa dobro, Marijana, rekao si ajmo malo da popijemo prije da se opustimo, ja sam malo previše opustila.
0: Pa ti si već došla opuštena na sastanak.
1: Da, to je istina. Ali šta ću, nisam mogla drugačije.
0: Jednom je 10 godina MGP-a.
1: Ja nisam mogla tu da dođem triježna. Nisam, ja se izvinjavam, ali šta? Da ja nisam bila spora, ti nikad ne bi rekla Andreja malo spora i sad ne bi imali tu ikoničnu izjavu.
0: Tako je. I ta ikonična izjava će vjerojatno ići u naš novi avizo.
1: Da je Andreja malo spora.
0: Ako, dragi slušatelji, i dalje niste skužili, slušate Mali granični prijelaz. Tina, Andreja i Marijana smo sa vama. Prije, koliko je već prošlo, 10 dana?
1: Manje, to je bilo... Čekaj, kad je bilo? Bilo je...
0: 8. maj je bio.
1: 8. maj, znači bilo je tačno prije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 9, 10... 11 dana.
0: Prije 11 dana, Tina te preduhitrila, prije 11 dana smo slavili, naravno, rođendan Radija Student i slavili smo 10. obljetnicu Malog graničnog prijelaza emisije. Zapravo se obljetnica još nije desila. Mislim, Mali granični prijelaz ima svoj pravi rođendan na kraju ovog mjeseca. 30. je bila pilotna emisija, ali mislim, morali smo iskoristiti priliku da kao mi to proslavimo tamo. Imali smo tombolu zajedno sa
1: Vladars.
0: Oni su bili zaduženi za glazbu.
1: I svaka im čast.
0: Svaka im čast.
1: Ja ne znam kad sam zadnji put toliko plesala. Ali ono, znaš kad odeš na metu i plešeš i ni u jednom momentu ne pomisliš aj sad ću malo izaći vani da vidim koga ima, da malo popričam. Ne, apsolutno ne.
0: Jer onda ćeš šta? Zakasniti na nedu ukraden.
1: Da.
0: Ako odeš van.
1: Da.
0: I na cecu. Lepu Brenu nisu pustili, barem ne dok sam ja bila.
1: Ne znam, ja sam otišla kuću 3. Ne znam šta se poslije dešavalo.
0: Na šta, ja sam se toliko derala cijeli taj dan, cijelu tu večer, da sam ja mislila gotovo ja sutra neću imat glasa, ali imala sam.
1: Dobro, to je super bila. Ne znam, za vas, ali slušatelji, ja sam vama pisala na Instagram, mislim na story, da ako imate neku priču koju bi željeli s nama da podijelite, kako vam je bilo na rođendanu, bilo šta, pohvale, kritike, sugestije, bilo šta, vi samo nas nazovite ili pišite, pa nam recite vaše mišljenje.
0: Također, ako imate neku, kako da kažem, refleksiju ili sugestiju ili komentar na ovih 10 godina Malog graničnog prijelaza, isto.
1: Možete da nam se javite.
0: Nažalost,
1: na
0: nemamo
1: telefona.
0: Ovdje naše bivše, mislim bivše članove, oni nisu bivši članovi, oni su veterani.
1: Veterani MGP-a, ja.
0: Nemamo ih tu kod sebe, ali aktivni su oni.
1: I bili su sa nama na zabavi, koliko su mogli.
0: Da.
1: Da.
0: Tako je.
1: Da. Po potrebama.
0: Po potrebama, da.
1: Da. Tako da, ajde, Mare, koja je tvoja onako highlight rođendana?
0: Highlight rođendana. Možda definitivno kad smo u backstage-u pripremali poklone i svađali se.
1: Da, to je bilo zabavno.
0: Bilo je jako kaotično.
1: Da.
0: Jer su ljudi uletavali i onda je bio neki džumbir i med na stolu.
1: Džumbir, med i sir.
0: Sir?
1: Sir je bio isto pored džumbira i meda. I pitam ja Saru, Sara, zašto je džumbir, med i sir? I onda band koji je bio prije nas, Italijani.
0: Skrimo.
1: Da, oni su to zahtjevali.
0: Stormo, skrimo Stormo, bože, zaboravila sam.
1: Ne, ja se sjećam da su iz Bolonje i meni je bilo jedna ikon...
0: Ne, iz nekog sela pored Bolonje.
1: Pa dobro, ajde. No, meni su bili mnogo smiješni kada su... Mi plešemo, vladar se počeo, svi su wuuu, ne da ukrade, ni da je tamo. I ja pogledam ovako prema desno, tam pred backstage-om njih četvorica stoje, prekrštenih ruku, gledaju sa čudom, šta je ovo, gledaju jedni u druge, klimaju glavom, ono, u ne, ne, i okreću se i izlaze. Bukvalno su bili u šoku.
0: Pa što nije to dobro da smo šokirali nekog?
1: Pa jeste.
0: Ali šta se oni prave? Mi smo njima rekli šta njih čeka.
1: Pa to, oni su svoje završili, ne znam šta je bio njihov problem. A bili su simpatični. Na kraju backstage-u smo s njima pričali, bili su u redu.
0: Znaš šta, bili su u redu, da, ali malo su, nisu postavljali pitanja. Znaš, ono kao, pričamo mi, a mi ko da smo na intervju. Kod da smo mi novinarke.
1: Da, da, to su. Ali znaš, oni su...
0: A šta ja i ti?
1: Ali ja mislim da su oni tu bili kao, mi smo Zvijezda večeri i šta sad tu vi?
0: Zna se ko su bili prave Zvijezde večeri. Tako da nećemo ulaziti u te... Ipak, ja i ti.
1: Da, naravno.
0: I Mateo i Amadej.
1: Da. A Mateo i Amadej nijednu pauzu da su uzeli.
0: Pa ili bi ti uzela pauzu da...
1: Ne bi.
0: Ne bi mogla, jednostavno te...
1: Masa te ponese. Ali isto ta jedna djevojka što je objavila na Instagramu da je to najbolji žur na Metelkovoj. Ja kad bi to bilo svakog...
0: Shout out ta cura.
1: Shout down cura, svaka čast da si to napisala. Ali kad bi jednom mjesečno na Metelkovi bila taka muzika, taka žur, ja bi svaki mjesec izlazila.
0: Pa ništa, ajde organiziraj nešto. Novi job,
1: da. Nešto sam još htjela da kažem. Da, i na kraju izlazim ja i sjedam kraj tebe i Valentine i neki tip, random tip dolazi do mene i govori, ej, šta je to neki Balkan unutra? Mislim, na Metelkovi smo. I ono, alo, momak!
0: Ne možeš... Da se zna ko je taj.
1: Ne znam ko je, prvi put sam ga vidjela, ali baš sam bila kao ono, e pa ne možeš nama doći se prituživati da nešto smo mi organizovali.
0: Slažem se.
1: Da, mada sam ga malo...
0: Šta si mu rekla?
1: Rekla sam mu da nema pojma. Ti nemaš pojma.
0: Dobro si mu rekla, baš si mu...
1: Da, baš sam mu tako sam.
0: Šteta što ja nisam bila tamo, ja bi se posvojila.
1: Bila sam, Marijana, sjedla si kraj mene, pričala si nešto deseto.
0: Aha, okej. Okay.
1: Da. Možda tebe nije tako triggerovala.
0: Nisam ja to čula, da sam ja to čula bilo bi drugačiji ishod situacije.
1: Da, on bi se sad pozdravljao sa nama.
0: A tvoj highlight?
1: Moj highlight je bio pa ne znam, u jednom momentu smo bile ti, ja, Valentina, Matija Pohorat, Dino, Aleš i Juca i svi smo bili ovako u nekom krugu.
0: Stvarno?
1: Da, i svi smo u istom momentu plesali i bio, ne znam tačno koja pjesma bila i tak sam se nekako osjećala, znaš, ono, kao neki, svi se znamo, svi smo tu randomni skupa završili i niko se nije pomjerio na narednih 2 sata iz istog mjesta i svi smo plesali. Meni je to bilo tako nekako, nekako se začne toplo.
0: To je baš lijepo.
1: Da, to mi je bilo.
0: Povezana si bila.
1: Da, baš sam se osjećala povezano. Da. Tako da, meni je bilo super. Baš super.
0: Super.
1: Da.
0: Tina?
3: Ja sam propustila veliki dio tombole, pošto mi je bila muka, pa sam ostala sa strane tamo nasuprot gale hale. Ali, meni si bila ti vrh, Marijana. Stvarno te je bilo super lijepo vidjeti u tom fazonu. Mada ti si već počela na marketingu ovaj, na toj stojnici koju smo imale. Baš si bila na najbolji mogući način.
0: Kako?
3: Na najbolji mogući način.
0: Ponese me to šefovanje. Kako da to kažem... Jednostavno, kad tako ja sad nešto organiziram, kad zna da sam ja in charge, postane malo previše, ponese me, jednostavno me ponese, ne znam šta da kažem.
1: Meni je bilo super.
0: Meni je
1: to super. I da, zaboravila sam, prodaja tombole okolo mi je isto bio jedan od highlighta. To je bilo super. Kad smo Marijana, Valentina i ja šetale po Metelkovi i govorile ljudima da kupe tombolu.
0: Tako je.
3: I Marijana isto skoro da nije prodala majice ili karte bez da je rekla da moraju doći na tombolu.
1: Tako je. I zato su svi došli na tombolu.
0: Mm-hmm. Svi su došli.
1: Svi su došli.
3: Hvala Marijana.
1: Da bi imale preko 50 karti za tombolu, sve bi prodala.
0: Sve bi otišlo. Još su ljudi htjeli još.
1: Da.
0: A mi smo se bojali da neće biti, da će biti kao da neće niko htjeti.
1: Da. Tako da ako neko sad isto koji sluša je dobio tombolu, mislim dobio neki poklon na tomboli koji mu se baš dopada, nek nam kaže. I sada od Marko Miočić koji je dobio glavnu nagradu.
3: Ako nadam se da nosi taj dres. Nagrada, recite.
1: Dres Hajduka kupljen u Neumu sa našim potpisima. Mislim da to, ja bih njemu rekao, savjetovao da on to ne nosi, da on to uokviri.
0: Da.
1: Nek to ide na zid. A to je i to je primjerak, mislim.
0: I mislim, jednom u životu to je kao samo jedan primjerak postoji
1: da,
0: na planeti.
1: Da, i to je toliko unik da
0: nema više od toga unik. To je najunik stvar.
1: Najunik stvar ever.
0: Da.
1: Da, tako da. Ništa, cure, hoćemo jednu malu...
0: Ajmo, ti nam predstavi šta ćemo slušati.
1: E, danas ćemo da slušamo, pošto, ne znam, ako niste slušali 1000 decibela, e, danas ćete. slušat ćemo, hoćemo krenuti sa Živom.
0: Može.
1: Može. Evo, Živa ima nastup u 11.6. u tvornici u Zagrebu. Inače, živi u Australiji, inače iz Zagreba.
0: Ja mislim da nije iz Zagreba, nego iz nekog ono Varaždina, Čakovca gore.
1: A dobro, ajde, iz Hrvatske je.
0: Okej.
1: Okay. Tako da, eto, sad ćemo da slušamo njenu novu pjesmu koja se zove Save the Life. Nije.
0: Lijepo si nam to i otpjevala sad.
1: Pa nije mi bio nam. Ajde ti ne reći šta je ponuđeno, pa ću ti ja reći.
3: She's my God?
1: E, da.
3: Jel to?
1: To je to. Save my life, she's my God. Isto je.
0: Pa da.
1: Pa ja.

0: Evo nas nazad.
1: Nadamo se da ste uživali sa Živom, a sada sa nama. I da ćete ići 11.6. da slušate njen koncert.
0: U Štić?
1: Možda. Možda. Ali 13. je parada. Tako da ta cijeli tjedan je malo zum zum.
0: Značiš puno posla.
1: Da. Da cijelu sedmicu tjedan. Ja uvijek hoću da kažem tjedan, a meni to ne ide. Ja neću to više govoriti.
0: Sedmica.
1: Sedmica je sedmica.
0: A nedelja?
1: Ne, nedelja je...
0: To ne.
1: Ne, ne, to nije.
0: Mora biti sedmica.
1: Mora biti sedmica.
0: Kao sedmica na lotu.
1: Da, znaš kako kaže se sedmica originalno bosanski? Hefta.
0: Hefta.
1: Hefta.
0: Za dvije hefte.
1: Za dvije hefte. Ja.
0: A to je turcizam?
1: Ja. Mm-hmm. Tako da, eto tu. Nego, što sam još rekao, htjela da pitam još vezano za naš rođendan. Da li je bila Vesna Psarević?
0: Ha, možda je bila dok smo mi odmarali u backstage-u.
1: Možda.
0: Ili vani.
1: A Ivana Bamfić?
0: Pa sigurno je bilo.
1: Da, jer ja sam spomenula Ivana Bamfić, imam te, ili tako nešto. I znam da je Mateo bio kao da, da. I sad, vjerovatno.
0: Znaš šta, Mateo je tako i meni, da, da, pa mi ništa nije pustio što sam gnjavila.
1: Pa da, ja sam htjela Doris Dragović, htjela sam, svašta sam htjela. Ali ja mislim da su oni išli po feelingu.
0: Pa normalno, pa nismo mi bitno da, da ljudi...
1: Pa da, da digne masu. Jer, opet isto to skontala sam, svaki put kad bi imali onaj mali premor, jedno par minuta da su puštali samo podlagu, bez komada, je malo kao da bi se spraznilo, kao da bi svi utihnuli. Svi su trebali taj hype.
0: Pa vjerujem, ono, dođeš na takav žur ako ti treba.
1: Da, da, tako da.
0: A nisam stručnjak za DJ-anje, pa ne znam.
1: Pa nisam
0: da se miješam.
1: Da, ja znam da kritikujem DJ-eve, ali da DJ-am ne znam.
0: A to znamo kritizirati sve, a
1: sve.
0: Toga ne znam.
1: Pa zato jesmo tu, Marijana. Da. Mi smo dežurni kritičari radija studenti.
0: Da, slažem se. Vidi ovo, neko ostavio drveno jaje.
1: Ne, vidiš da imaš ono tamo. Vjerovatno je sad to povezano s
0: drvenim jajom. Da se tucaš pa pobjediš.
1: Okay. Ne, ja mislim da je to povezano s onim i da je to neka vrsta muzičkog instrumenta.
0: Nešto što je baš stvoreno za nas.
1: Da, nećemo to da probamo.
0: Nećemo.
1: Nije, naš slušatelj ne zaslužuju to. Nego, htjela sam da kažem da sam detektovala novi trend.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Na TikToku je poznat novi trend. Hipsteri iz bogatih zemalja imaju novu turističku destinaciju koja se zove Bosna i Hercegovina.
0: A čekaj, kako se zove taj trend? Jel ima ime?
1: Pa,
0: mislim, ako si
1: so niče.
0: Ako si ti detektirala, možeš sad dati ime, naš?
1: Pa nisam, meni je samo algoritam izbacio. Ali ako skontam ime, ja ću to malo da pošeram sad. Možem. Na Instagramu da vi vidite isto. Prvo sam vidjela meme, kaže, toliko si niče da ideš u Bosnu na godišnji. Znaš kao, aj dobro. Onda vidim TikTok nekog Amerikanca kako tam leži u nekom parku i hipster, ono, OG hipster, ne može biti više.
0: Kako kaži, izgleda?
1: Pa, patchwork, tatuji, bez majice, malo duža kosica.
0: Brkovi?
1: Brkovi, naravno. Mulet, naočale, znaš, ono, kao...
0: Pa klasika.
1: Totalna klasika. Enciklopedijski primjerak hipstera. I kaže kao, ove godine idem s drugarima, znate, u Hercegovinu. To je sad, ovaj, baš in i tamo. I onda kad prešetamo kao Hercegovinu, onda idemo sa katamaranom do Madagaskara.
0: Wow.
1: Wow. I tako ja to slušam. Onda čujem od svog momka da njegov prijatelj koji je iz Meksika ove godine u oktobru planira veliki trip nigdje drugo nego u Bosnu. Mislim se,
0: veliki trip u Bosnu?
1: Da, kao provešće ne znam nekoliko vremena u Bosnu, možda će ići čak i do Crne Gore i do Makedonije. Pa ajde, dobro.
0: Znači, trend se širi na Južnu Ameriku.
1: Da. I kaže mi o njemu...
0: To je Srednju Ameriku, sorry.
1: I kaže mi o njemu, pa dobro, tokog svijeta, šta ćeš u Bosni, majke?
0: Što ćeš?
1: Pa sve to meni jasno, ali meni je, mislim, meni je drago da Bosni...
0: Možda nemaju para.
1: Ma imaju para, nego znaš, nisi cool više ako ideš, ne znam...
0: U Japan.
1: U Japan ili na Šrilanku ili u Francusku ili u Italiju. Sad si cool ako ideš na Balkan trip. I randomly situacija, radim ja sinoć, dolazi neki mali Amerikanac.
0: Mali
1: Amerikanac.
0: Kako je izgledao?
1: Isto, pljunuti hipster, visok, mulet, a ono zalizani mulet, znaš, tip ala Cameron Winter iz Gisa, znaš, taj da, mulet, da, da. Ono kao malo te krava lizala.
0: Tako, aha.
1: Tako. I neki dugački trench coat, široke hlače, bajkerske čizme, košulja i džemperčić preko.
0: Or, ti si njega izanalizirala ono ko da, jel pa, ti se prošeto tamo, napravio koji krug?
1: Pa ne, bio je tu, on pa pio dva piva.
0: Pa si ga gledala ti cijelo vrijeme.
1: Pa zanimljiv mi je outfit bio, ali ono što mi je bilo zabavno je da je vrlo imam noćan miris second handa.
0: Šta to znači?
1: Znaš, kad uđeš u neki ono zavučeni thrift shop i onda ima onaj neki miris.
0: Vlažno.
1: Kinda vlažno.
0: A možda ga je kiša uhvatila jučer, mislim, ljevalo je. Pa znaš, onda kad se to osuši...
1: Ma ne, ipak je to malo specifični
0: da,
1: miris.
0: Da, dobro.
1: Sve u svemu, momak jako pristojan film.
0: Kako se zove?
1: Nisam pitala.
0: Ej.
1: I pitam ja njega odakle, kaže meni Boston, Massachusetts. Dobro, super. Otkud tebe ovdje? Kaže on meni, pa došao sam na jedan Balkan trip jer planiram da idem u Bosnu da istražujem spomenike. Ja ono...
0: Jesi mu rekla da si ti iz Bosne?
1: Jesam, rekla sam. Ja ono kao... A stvarno, što to? Kaže on meni, pa znaš, ja studiram monument. Ja kao, pomislim u svojoj glavi, vi Amerikanci, oni imate fakulte za sve.
0: A možda on radi doktorat iz toga?
1: Bachelor je.
0: Aha, okay.
1: I njegova profesorica je njemu savjetovala da on ide u Bosnu da to istražuje. Ja njega pitam, pa dobro, profesorica neka naša. Neka iz Chicaga je.
0: A zamisli, ti studiraš nešto i kaže ti profesor, ja tebi savjetujem da ideš na drugi kraj svijeta to proučavat.
1: Pa valjda je to tamo normalno.
0: Valjda je to tamo normalno, kao ja ne znam kako bi ja reagirala da meni to.
1: Ja bih rekao, ko će to da plati?
0: Ko će to da plati?
1: A imaš ti, hoće fakultet to da financira. I tako, pita on mene, on ide sa porodicom u Rovinj, iz Rovinja u Split, iz Splita na Hvar, sa Hvara u Dubrovnik. On ima sa porodicom taj Croatian trip.
0: Mm-hmm.
1: Super, to su sve što
0: si... Amerikanaca.
1: Da, ali ja sam njom rekao, to ti je super, to su jedni od najljepših mjesta u Hrvatskoj za posjetiti na obalnom primorju. I kaže on od Dubrovnika, onda on nastavlja putovanje sam. I pita on mene kako će on doći od Dubrovnika do Tjentišta. Ja njemu, iskreno da ti kažem, nemam pojma. Ja njemu, što ti ne bi otišao prvo u Sarajevo? U Sarajevu, glavno mjesto, imaš vjerovatno, lakše nađeš buse u neki prevoz i da ideš na Tjentište. Razmislit će on malo o tome. I pita on mene koliko je sigurno da on putuje sam po Bosni.
0: Pa sigurno.
1: Pa sigurno je. Znaš, mene to malo istrigeruje kad me neki tako super stranac pita da li je sigurno da idem u Bosnu?
0: A misliš
1: šta će mislim? Što ne bilo sigurno? Ne znam da li oni apeliraju na to što je bio rat
0: prije
1: 30
0: godina?
1: I koju godinu.
0: Pa mislim možda i kao pita ovako ono, koje neke države su sigurnije, neke nisu, kriminali
1: da.
0: To.
1: Da, ja sam njemu rekao da taj dio Hercegovine je dosta ruralan, jer znači mislim ako ne jedino ajde ideš u Mostar super i to, ali da su ljudi vrlo dobrodošli. I da možda će se samo susreći s time da neko ne govori engleski.
0: Pa vjerojatno dosta ljudi ne pričaju.
1: Da, za malo starih ljudi. To je jedino što će možda imati neku oviru.
0: Da, meni se čini da si mu dobro savjetovala.
1: Da, i meni. Nego eto, ne znam, ako ste vi čuli ili primijetili da je trend da Bosna postaje turistička destinacija broj 1, onda recite mi.
0: Ne, ja zapravo nisam. Iako ja moram priznat, mislim ja nisam elitni hipster, ali ja sam isto imala ideju ovo proljeće ići na bosanski trip.
1: Mm-hmm.
0: Na Tour de Bosna, ali nije bilo vremena doslovno. Kao...
1: Mislim, Tour de Bosna je pogotovo dio od Sarajeva prema prema Moru, preklopi, je prelijep. Znači ti kreneš od Sarajeva prema Navrelo Bune, tamo izvire Bosna. Ne izvire. Bosna izvire na vrelu Bosne. Tamo izvire Buna. Logično. Ja se izvinjavam za svoje lapsuse. Nisam se skoncentrisala. I tamo imate tekio na buni. Tamo su bili oni derviši, znaš, oni što se vrte.
0: Aha.
1: To je jedna, jedan dio islama gdje su ti derviši, oni imaju ovako bijele haljine i oni se vrte. Ja, ima, eto, to je vrlo zanimljivo, googlajte. No, onda odatle kreneš sve dolinom Neretve, uz Jablanicu, tamo pojedeš janjetinu, dođeš do Mostara i onda nastavljaš dalje Hercegovinu. Prelijepo za jedan, možeš otići na Hutovo blato, možeš otići u Lukomir, najstarije selo u Bosni koji dan danas živi po starim pravilima. Znači ništa se nije promijenilo u zadnjih ne znam koliko stotina godina. Tako da, da, ako
0: kao budeš, Amiši.
1: Kao neka vrsta, tako da. I odeš gore i neko ti napravi pitu, pojedeš pitu i tako. Mnogo dobro. Nisam nikad bila, ali sam čula da je dobro. To je na Bjelašnici u stvari.
0: Super.
1: Da. No, uglavnom, ako budete nekad htjeli, možete da se javite. Ja imam pripremljen Tour de Bosna na PowerPoint.
0: Stvarno?
1: Da. Moram ga sad malo update-at jer sam ga napravila prije 3 godine, ali sad ću ga malo update-at i onda
0: ajde ti to update-aj pa mi pošalji.
1: Hoću.
0: Za jednom, nemam baš planova, nemam baš sad vremena, ali za jednom da se nađe.
1: Hoću, pa sad ću.
2: E, a ja sam primijetila, ja sam bila prije 2 godine na tom Balkan tripu, da imaju u Bosni etnosela kao turističke destinacije. Ne znam je li to specifika Bosne ili ima to u Hrvatskoj.
0: U Hrvatskoj puno toga ima etnoselo, da, da, da, da.
2: Ali je to kao, ja sam bila u jednom minijaturne zgrade, ja ne znam, ja sam onda razmišljala koliko su to ti ljudi bili maleni.
1: A gdje si bila? U kojem dijelu?
2: I gdje smo već to bili? Negdje kod Mostara.
1: A da. Jer isto je tamo u dijelu oko Bijeljine, isto tu je baš poznato. Naprimjer, ima ta etno selo Stanišić, koje je baš poznato, već 20 godina sigurno otvora, ne znam. Ali je baš, meni je to zanimljivo za otići pogledati.
2: Da. Ne znam, je li to samo na Balkanu?
0: Pa ne znam. Ja sam bila samo u Hrvatskoj u etnoselu jednom. Ali sigurno je neka stvar. Ne, ja mislim da to postoji po Europi, bi rekla.
1: Pa da, samo koliko, možda Njemačka, zato što Njemačka dosta isto njeguje tu svoju tradiciju.
0: Da, ne,
1: Bavarija i to, ali sad sumnjam da to imaš sad u Italiji.
0: Zašto ne?
1: Ne znam, u Italiji imaš pravo selo, dođeš tamo, ne none prave sve, ne treba njima umjetnost, etno selo. Mm-hmm. Ja bih tako rekla.
0: A to možemo reći za Bosnu, šta pa ima ona, ima selo.
1: Pa ima selo, da. Pa da, i zašto ljudi ne malo više se bavili seoskim turizmom? Ajde vi niče Amerikanci, idete malo po seoskim turizmu, eto, ako nas slušate.
0: I šta si ti još predložila tom Amerikancu?
1: Pa nisam ništa posebno, više sam ga ispitivala kako to da je došlo. Da, mnogo smiješno, uvijek kad pitam tako nekog malog hipsterskog Amerikanca. Da, je li ti ovo prvi put da si došao u Europu? Kaže on meni, ma ne, bio sam u Norveškoj, u Španiji, u Portugalu, u Francuskoj, u Italiji, u Njemačkoj, a ono, naravno, više nego ja.
0: Da.
1: Oni su uopće, a ima 20 godina.
0: A dobro, možda je kod dijete su već počeli putovati naš sa roditeljima.
1: Da, a isto što moja jedna kolegica ima teoriju. Znaš, mi idemo, ok, 7 dana godišnji, odog ja u Portugal. I bit ću tu okolo za Porta. Dajem primjer. Oni dođu na 15-20 dana i idu u 4-5 država.
0: Da, ali to te izmori, ja ne bi to tako.
1: Pa ne bi nija, ne isplati se njima, možda stalno dolaziti.
0: Pa da, pa normalno.
1: Da. Ja isto kad bi otišao u Ameriku, ne bi sigurno bila samo u jednom mjestu. Pa probala bi vidjeti što više stvari.
0: Da.
1: Da.
0: A pa sad ćeš ti kad dobiješ državljanstvo u Ameriku?
1: Odo ja, samo da dobijem državljanstvo. Samo još malo. Mm-hmm. Nego ćemo još jednu malu pauzicu.
0: Ajmo još jednu pjesmu.
1: Ajde, ćemo da sučujemo novu pjesmu od Idema i
0: Kiklop.
1: Kiklop.

0: popis stvari koje neću napraviti danas.
1: To mi je baš dobro.
0: Koji je tvoj popis?
1: Stvari koje neću napraviti danas. Oprat kosu, a htjela sam.
0: Zašto nećeš?
1: Zato što nemam vremena.
0: Razumijem.
1: Da, moram biti na poslu u 4, a prije toga moram da moram nešto da napišem, moram nešto da pošaljem, moram da skuham ručak, moram malo da sjednem.
0: Naravno, da predahneš.
1: Da predahnem dušom.
0: Udahneš.
1: Da napišem, moram nešto da pošaljem, moram da skuham ručak, moram malo da sjednem.
0: Naravno, da predahneš.
1: Da predahnem dušom.
0: Udahneš, izdahneš.
1: Da, i onda da idem.

0: spavati.
1: Da, to nije dobro za moj kosu.
0: A ne, kako meni, misliš?
1: Zato što kovrđava kosa, ako je opereš, onda ideš spavati, sve sva... Brup. Najbolje da je opereš ujutru kad ustaneš i onda si kod kuće jedno 3-4-5 sati i onda izađeš napolje. E, onda si u punom sjaju.
0: Okej.
1: Okay. Da. Dobro. Tinja, kad ti pereš kosu?
2: Svake dva dana, tri.
1: A ovdje govorimo o dobu dana.
2: O dobu dana? Ovaj... Navečer isto prije nego što idem spavat, a kada radim od kuće, onda volim da se ujutro ustanem, lijepo operem zube, operem kosu i onda idem sa mokrom kosom za računalo.
0: Da, to je onda kao doma sipa, mm-hmm. kao ti je.
1: Da, da, da. Mm-hmm. I šta je tvoj spisak stvari, Marijana, koji nećeš danas napraviti?
0: Pa šta spisak, ti si rekla jednu stvar.
1: Pa rekao sam, pa ne...
0: Ajde, bar tri stvari.
1: Joj. Ma, moram neki portofolio da uradim već danima.
0: Al nećeš kad.
1: Al neću danas. Trebam jednu prijavu da pošaljem već danima, a neću ni danas. Pa mislim da je to.
2: Ok.
1: Da. To je to, bih rekla. Sutra sam slobodna. Tako da, eto, sve kaže, ajde sutra ću. Onda dođe slobodan dan, kaže, ba neću, slobodan dan troši na to.
0: Da. Tako sam i ja. Šta ja danas neću napravit? Joj. Pa, vjerojatno neću čistit stan.
1: To isto ne?
0: Neću, nemam vremena. A trebala bi. Zato što me za vikend nije bilo, inače ja vikend iskoristim za to da malo usisam i to, a nije me bilo doma.
1: Da, vidjela sam onda... da si išla neku lijepu ručak večer i su, je to bila godišnjica?
0: Nije bila godišnja, je u septembru godišnjica.
1: A
0: bilo je moj, evo možemo malo reklamu napraviti, moj prijatelj je otvorio restoran u Zambratiji u Umagu.
1: Gdje?
0: U Zambratiji, to je jedan predgrađe Umaga, uh-huh. možemo to tako reći. I otvorio je restoran skupa sa svojom djevojkom koju je upoznao u Parizu.
1: A je Parižanka?
0: Ne, ona iz Liona. Ali su se zajedno učili u Parizu kod istog nekog jako, jako poznatog kuhara. Ja ne znam te kuhare, ne, to su neki poznati ljudi u tim svjetovima. On za kuhara, a ona za kao taj hospitality, znači to kad ti dođeš u hotel ili restoran da te neko posluži. I oni su u biti počeli stvarati tu svoju priču i vratili su se u Istru. Mislim, on se vratio, ona skupa s njim. I otvorili su restoran. Sve su istarske namirnice, sezonske, ali French style. Znači, na francuski način se rade.
1: Oh, wow.
0: I ja ne znam kad sam tako dobro jela. Znači, konoba Petul u Zambratiji.
1: Petul.
0: Petul.
1: Petul.
0: Petul.
1: Petul. Šta znači petul?
0: Ne znam. Dobre. Možda piše na njihovoj stranici.
1: Dobre.
0: Stvarno ti okusi kako je to sve spojeno. Ja ne znam, ja sam tri dana sam samo o tome razmišljala kako je to bilo predivno. I jako preporučujem.
1: A kakav je lijep ambijent.
0: Sve je onako francusko i onako ti neki francuski, pa možemo reći šlageri, onako mm-hmm. neki jazz i swing, tako iz tih nekih 20. 30. 40. 50. godine. Sjedili smo ja i Urban pored kamina. Onako slikice i sve dobiješ na tim nekim jako slatkim porculanskim tanjurima koje su oni na buvljacima u Parizu našli, onda su s autom to sve prevažali. Piješ francusko vino. Totalno onako francuski stil.
1: A opet jedeš
0: jedeš istarske namirnice. Fužije. Ja sam jela brancina, uh-huh. Jela sam mislim namirnice koje su u sezoni u proljeće, da se razumijemo, ali ima jako puno bazirane meni na ribi zato što je pored mora. Jela sam kozice, jela sam ne znam šta sam sve jela. Više ima tu kao sljedova.
1: Da, da, da, da.
0: I bilo je baš super. Jela sam krokete sa porilukom i pršutom, predivno. Mm. Jela sam kao neki od malvazije napravio gel. I onda taj gel jedeš sa nekom pjenom od ne znam još čega i to je sve sa nekim narančama ili mandarinama, onako marmeladu skroz napravi. Ne znam, jako je jako je fino, ali toliko je toga zanimljivog u tome i meni je ta znači njegova djevojka koja s njim vodi restoran

0: mi objasnila svaki put šta jedemo, ali zaboravi čovjek.
1: Pa da, naravno. A i sav je oduševljen da to proba.
0: Da, jer je sve toliko da... lijepo izgleda.
1: Da, vidjela sam slike, puno cvijeća.
0: Predivno je.
1: Da. Eto, jeste si zapisali?
0: To je sad bio jedan intermeco.
1: Intermeco.
0: Ali uglavnom, šta danas još neću radit? Jako je teško skužit šta neću. Ja isto neću prat kosu danas.
1: Uh-huh.
0: I neću... Možda neću kuhat.
1: A da, a vidiš, ja hoću. Ja ću danas ribu da kupim. Da, sad na putu kući ću da kupim dvije ribice u ribarnici na tržnici i onda ću da ih spakujem u rernu.
0: Koje ribe?
1: Pa ne znam. Ja najčešće kupim skušu. Mnogo volim da jedem skušu. Zato što je plava riba. I tako?
0: Da.
1: I dobra je, a jeftina je. A zdrava. Mama mu uvijek kaže, skuša je najzdravija. Sad jedem skušu. Ne znam, volim ja i brancina i oradu, ali... Tako da. Da li je nas neko ko zvao, Tina? Nije.
0: Tina, imamo li vremena da još ti kažeš šta nećeš aj danas ili moramo završiti?
2: Pa ja mogu vrlo kratko i slatko. Sve što trebam napraviti, što, sve što imam na tom popisu, vjerovatno neću napraviti. To je to.
1: To dobro, ali potrudi se Tina, potrudi se, bar nešto do toga da napraviš.
2: Hoću, trebam isto neke mailove... poslat koji su ono trebam sjesti udahnuti i utipkati i onda izdahnuti poslat, pa to je već 4 koraka u tom da. Jednom u toj jednoj stvari koju trebam napraviti i onda trebam još 3 takva maila poslat, a ja ću danas oprat kosu.
1: Ja ću sutra ujutro.
0: Ja ću možda sutra na večer.
1: Eto, to, sve smo se rasporedili. Ako se nađemo u četvrtak, sve ćemo biti čiste.
0: Tako je. Dobro. Hvala vam da ste naslušali. Aj ti napravi odjevu.
1: A zašto?
0: Pa ajde, ja sam napravila prvi.
1: Pa dijafragma me boli.
0: Hvala što ste naslušali. Mali granični prijelaz. Za mjesec dana se opet čujemo.
1: Tačno 19. ili...
0: Ne znam još, još čekam odgovor od
1: dobit ćete našeg dvojka. Najavu na Instagramu kad sljedeći put se s nama susrećete.
0: Tako je.
1: Da.
0: Do tad uživajte.
1: Uživajte.
0: Imajte i... popis šta nećete napraviti.
1: Da, pustite te popise šta ću danas napraviti. Pravi popis šta neću da napravim. Tako danas. Je. Budite iskreni sa sobom.
0: Ćao, čao.
1: Ćao, čao.
3: Dobro večer, 18. sati.
4: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
5: Izvinite, moram se ne smijati. Stvarno je više prešlo sve granice.

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek i odjednom neki predivan nebeski zvuk kod ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

Zatvorim oči, vidim plen. To ne musem, druge sem je druge dan. Mesec pun začaran, te vidim plen.

Tečim kot rek, rad te imam. Samo javraš, rad te imam. Nisi prišel na špil, rad te imam. Nikoli ne častiš, rad te imam. Drugim praviš, rad te imam. Da samo se hvalim, rad te imam. Jebi ga stari, rad te imam. Ja saj imam se s čim, rad te imam. Mater vas je malo.